0: Shimane metso e supile fela metso ga ga le bela horinyane ya shimane metso mong ke khutla tsena ha ke se ke tshwere netefelo e le yena phala ya mogatlo ona wa wa bahlang netefelo
1: ntate mokwatle
0: ha jwang
1: ke a phela o phela ra mogatlo mongaka
0: ha ona ga
1: ke a le bua ntate
0: eh ke ba lo isa so tumme wa ka khetse go kena ditabe
1: ke a le dumedisa bamamedi ba batla ba radio Lesotho lebitso la ka ke Tefelo Maboye ke phala ya mogato ona o o motjha o bitswang Bahlanka Liberation Trade Union ke a lebo
0: mohlomong pele re fetela ditabeng tse ding o ko re fe ditlhotso tse le kopaneng le tsona le le mogato e sa le mogato o theuwe

yagola pa so po wela le sa fe tu wa mo wa ha se wa hola ba tu ha sa le ba tu le tsol le ke ha o tse fuwa na ditu se tse pempela bi sa mo le ka le mo go hola tsa ntwa ha ke mo

0: go sa bona a le mo ya mane mo re ngono khwele botsona go le lefuna a enda de file ke a se ba tle ke hlaela le sotho mona ke tsho falla le sotho mo so ban go le o tsheta go eta tlo ha wa ne ke tsang ke mo ba tabele mo tsetang kampanye tsa seo di se eng hore di ro sebeletsa naha le setšhaba sa yona
1: ntadi le tshwanelo nnete ga ke na o senya nako o yena gobane o bua maikutlo ga ke fane ka maikutlo a ka.